0: Drive 90.5.
1: 1800 Medicare, xin chào, tôi là y tá có đăng ký, tôi có thể giúp gì cho quý vị?
2: Xin chào, con gái tôi bị sốt mà nhiệt độ không hạ, tôi không biết phải làm gì bây giờ.
3: Bác sĩ gia đình của tôi không làm việc vào cuối tuần, nên tôi không biết phải gọi ai bây giờ.
4: Thông tin trên mạng thì nói là đây có thể là những vấn đề khác nhau.
5: Hỏi 1800 Medicare để được lời khuyên y tế miễn phí cho trường hợp không phải là cấp cứu 24/7 do y tá có đăng ký cung cấp, kết nối quý vị tới dịch vụ chăm sóc phù hợp cho vấn đề sức khỏe. Gọi số 1800 633 422 để chấp thuận bởi chính phủ Úc Canberra.

0: 90.5.
1: Transform your home with Hartwood Floors. Proudly family owned for over 30 years. From solid timber, parquetry, laminate and hybrid flooring to expert resanding and polishing. Discover premium plantation shutters and blinds. Visit our Seven Hills showroom today and experience quality craftsmanship with personalised customer care. Hartwood Floors, where tradition meets innovation and every detail matters. Visit us at www.heartwoodfloors.com.au. Station sponsor.
2: Before we resume the show, I just want to give a shout out to our Alive 90.5 FM radio station chairman, Ansley Dennis. Happy 50th birthday. I hope you're having a fantastic celebration where you are. And wow, can't believe it's been 2 months since I started at the radio station. It's just been fantastic. It's just been an amazing journey. Thank you so much for all the help and guidance you've given me over the months, and hopefully we keep up the good work here at our radio stations. Bài hát vừa rồi là những lời hứa bỏ quên của Vũ và âm thầm bên em biểu diễn ca sĩ Sơn Tùng. Sau đây là thông báo phát sóng từ New South Wales Health. Chích ngừa trẻ em. Chích ngừa giúp bảo vệ con em quý vị khỏi bị các bệnh nặng như sởi, ho, gà và nhiều bệnh khác. Hỏi bác sĩ để bảo đảm con em đã được chích ngừa đầy đủ. Trên 65 tuổi, vấn đề về hô hấp. Quý vị từ 65 tuổi trở lên, hãy đi chích ngừa để bảo vệ cho mình và người khác khỏi bị các bệnh nặng trong mùa đông này. Hỏi bác sĩ gia đình hoặc dược sĩ về các loại vaccine thích hợp cho quý vị. Bệnh cúm. Chích ngừa cúm hàng năm bảo vệ tốt nhất cho quý vị khỏi bị các bệnh nặng. Xin hẹn chích ngừa cúm với bác sĩ gia đình hoặc hiệu thuốc Tây ngay hôm nay. Truy cập healthdirect.gov.au/NSW flu vaccine để tìm hiểu thêm. Bài hát tiếp theo là Anh đợi em được không? Trình diễn bởi ca sĩ Mỹ Tâm.

0: listening to Alive 90.5.
1: If you'd like to know more about us, jump onto our website.
0: www.alive905.com.au.
2: Xin chào, con gái tôi bị sốt mà nhiệt độ không hạ. Tôi không biết phải làm gì bây giờ.
3: Bác sĩ gia đình của tôi không làm việc vào cuối tuần nên tôi không biết phải gọi ai bây giờ.
4: Thông tin trên mạng thì nói là đây có thể là những vấn đề khác nhau.
5: Hỏi 1800 Medicare để được lời khuyên y tế miễn phí cho trường hợp không phải là cấp cứu 24/7 do y tá có đăng ký cung cấp, kết nối quý vị tới dịch vụ chăm sóc phù hợp cho vấn đề sức khỏe. Gọi số 1800-633-422 để chấp thuận với chính phủ Úc Canberra.
6: Vừa rồi là bài hát Anh Cho Em Mùa Xuân bởi Ngọc Anh. Thật sự mà nói là Henry cũng chán mùa đông lắm rồi. Cho nên Henry chọn bài hát này, hy vọng là mùa xuân sẽ tới nhanh hơn năm này. Và Henry cũng xin lỗi khán thính giả trước nhé. Giọng của Henry còn khàn và còn ho nhiều lắm cho nên đọc chưa chuẩn ngày hôm nay. Chỉ còn 6 ngày nữa là lễ hội Vivid Sydney sẽ kết thúc. Buổi trình diễn drone đã bị hủy và được thay thế bằng bắn pháo hoa. Bạn chỉ có thể xem pháo hoa ở khu vực Darling Harbour, không thể xem được từ Circular Quay hay Barangaroo. Henry rất may mắn khi được xem pháo hoa tại Vivid vào thứ ba tuần này. Dù chắc chắn là khá đông, nhưng Henry tin rằng vẫn dễ chịu hơn nhiều với so với cuối tuần. Bạn nên chụp ảnh với nhà hát con sò làm hình nền ảnh chụp ra trong. Thật sự là rất ấn tượng. Thứ hai này là ngày nghỉ lễ. Nếu bạn chưa đi xem Vivid thì đây là thời điểm rất thích hợp để ghé tham quan. Hiện tại Sydney đang bước vào mùa đông và tháng 7 là tháng lạnh nhất. Vì vậy hãy nhớ giữ ấm và cẩn thận để tránh bị cảm nếu các bạn ra ngoài. Mọi người có kỳ nghỉ cuối tuần dài như thế nào? Thật ra Henry luôn thấy rất thú vị khi phải nghĩ ra chủ đề với mỗi tuần cho chương trình radio này. Điều đó đòi hỏi Henry phải cập nhật những gì đang diễn ra ở Sydney và nghiên cứu thêm về một số chủ đề. Ví dụ, bạn có biết hiện đang là mùa xem cá voi ở Sydney không? Khi cá voi lưng gù đi cư dọc theo bờ biển, một số địa điểm miễn phí tốt nhất để ngắm cá voi từ bờ gồm có Cape Solander, Hải đăng Barrenjoey, cung đường đi bộ từ Bondi đến Coogee và Norheath ở Manly. Thời gian tốt nhất trong ngày để ngắm cá voi thường là từ 11 giờ sáng đến 3 giờ chiều vì dễ quan sát hơn trên mặt nước. Ngoài ra, buổi sáng sớm cũng là thời điểm lý tưởng cho biển êm hơn. Tuần này, ngày hôm nay, cảm ơn mẹ Lan và má Phúc đã gặp vào chương trình sáng nay. Chúc mẹ và má sức khỏe và con sẽ nói chuyện với mẹ và má chiều nay. Bài hát tiếp theo là Gõ Cửa Trái Tim, biểu diễn từ Quang Lê. Xin các bạn hãy thưởng thức.

0: want to learn the basics about real estate and property or have a flair for operating a business? Perhaps you would like some tips on growing your existing business? Tune in to PropBiz with Alex, the real estate expert and owner of several and various businesses. Thursday nights, 7pm to 8pm on Alive 90.5 FM. And get your questions ready to message into Alex to answer.
1: Đó là bài hát Đôi Mắt bởi Quang Bi Tuấn Anh. Sau đây là một số thông tin đáng chú ý trong tuần dành cho cộng đồng người Việt. Tại Capravel Club Resort, ban nhạc Việt Nam The Enterprise sẽ biểu diễn. Đây là chương trình giải trí miễn phí vào mỗi tối thứ sáu và thứ bảy từ 8 giờ tối tại hội trường, bắt đầu từ ngày 6 tháng 6. Tuần trước, Henry có dịp gặp gỡ bạn bè tại Capravel Club và phải nói rằng món ăn tại nhà hàng Horizon Dining, Asian Dining rất là ngon. Ngoài ra, vé cho World Tour Ariran của BTS hiện đã được mở bán tại Sydney. Buổi biểu diễn dự kiến diễn ra vào thứ Bảy và Chủ nhật, ngày 20 tháng 2 năm 2027 lúc 6 giờ tối tại sân vận động Accor Sydney Olympic Park. Nếu bạn là fan K-pop, đừng bỏ lỡ cơ hội này để xem BTS biểu diễn. Đây là tour diễn toàn cầu đầu tiên của nhóm kể từ năm 2019, đánh dấu sự trở lại vô cùng hoành tráng. Hiện chưa có xác nhận chính thức về tour tiếp theo sau Ariran, nhưng nhiều dấu hiệu cho thấy khả năng là có. BTS đã chia sẻ rằng họ đã trở lại với đội hình đầy đủ và đang chuẩn bị cho những sản phẩm âm nhạc mới trong tương lai. Tuy nhiên, chưa có gì là chắc chắn. Vì vậy, nếu bạn chưa từng xem BTS biểu diễn trực tiếp, thì đây chính là thời điểm tốt nhất để mua vé. Một lần nữa, cảm ơn mẹ Loan, mẹ Jin và Ma Phúc đã gặp vào chương trình sáng nay. Mọi người hãy giữ gìn sức khỏe, nghỉ ngơi nhiều và có rảnh thì gọi con nhé. Bài hát tiếp theo là Nhớ Anh, biểu trình từ Thư Minh. Xin các bạn hãy thưởng thức.

Bây giờ là 9 giờ 57 và chúng ta đã đi đến những phút cuối của chương trình Việt Old Rhythm hôm nay. Cảm ơn quý khán thính giả đã dành thời gian lắng nghe. Hy vọng các bạn đã có một buổi sáng thật ý nghĩa cùng chương trình. Và xin cảm ơn tất cả những ai đã gửi tin nhắn cho chương trình hôm nay. Chúng ta sẽ gặp nhau lại vào Chủ nhật tuần sau từ 9 đến 10 giờ sáng trên sóng Alive 90.5 FM. Nếu bạn có điều gì muốn chia sẻ, một lời tỏ tình, lời chúc sinh nhật hoặc một thông điệp dành cho người đặc biệt, đừng ngần ngại nhắn tin cho Henry qua số 0405 905 905. Chúc các bạn một ngày Chủ nhật thật vui vẻ và hẹn gặp lại tuần sau. Xin chào và tạm biệt.